Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын теки айынын 27-си күнгө дүйшөмбү. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca berüüsün ugup jatasızlar. Oodo men Almazbek Asanbaev, operator Ali Şahin. Türkiye jaңылыктары. Шаара президент Эрдоган Сирияга карата санкцияларды алып салуу үчүн ортомчулук кылып жатканын айтты. Сириянын президенти Ахмед Шаара Сауд Аравиясы менен Түркия өткөн жылы өз өлкөсүнө каршы санкцияларды алып салуу боюнча ортомчулук кылууга аракет кылганын жана президент Режеп Тайип Эрдоган да бул маселе боюнча АКШ багытында аракет кылганын билдирди. Президент Шаара Катарда жайгашкан Ал Жазира телеканалына маек курду. Шаара АКШнын президенти Дональд Трамп Сирияга каршы санкцияларды

0: Dalıp prosesinde manülü rolda oynagonun jana Saud Arabiyası менен Türkiye'de ortomçu katar iş alıp barganın belgiledi. Hakan Fidan, buğunun başkatısı Guterres менен Kipr, Siria jana aymaktık meseleleri talkuladı. Türkiye'nin tışkışlar ministri Hakan Fidan, Jekşembi günü Birikken Ulutlar Uyumunun başkı katısı Antony Guterres менен telefon arkuluğu aymaktık okuyalardı talkuladı. Türkiye'nin diplomatik kulaklarının malumatı boyunca Fidan менен Guterres, buğunun başkı katısının Siria'ya jana Kipr aralına bolgun saparlarının alkağında aymaktık okuyalardı talkulaştı. Buğunun başkı katısı Antony Guterres, Jekşembi günü Siria'dağı İzrail'din hukuk buzuğuları boyunca kengiri atçot, Коопсуздук кеңешине ушул айдын аягында бериле турганын билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран АКШ менен сүйлөшүүлөргө эч кандай шарт жок экенин билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бакай АКШ менен билдирүүлөрдү алмашууну улантып жатышканы менен сүйлөшүүлөр үчүн шарттар учурда жок экенин, анткени Вашингтон аскердик аракеттер менен дипломатияны бузуп жатканын айтты. Австриянын ORF телеканалына берген маегинде Бакай Ирандын артыкчылыктуу багыты сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү эмес, анын эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана элин коргоо экенин билдирди. Биз билдирүүлөрдү алмашып жатабыз, бирок азыркы артыкчылыктуу багытыбыз Ирандын эгемендүүлүгүн коргоо, деди ал. Бакай Вашингтонду сүйлөшүүлөрдүн шарттарын бузду деп айыптап, АКШнын акыркы чабуулдарын Тегеран менен мурда түзүлгөн келишимдерди бузган мыйзамсыз согуш деп мүнөздөдү. Араб Лигасы жакын чыгыш кыйроо чекитине жакындап калганын эскертип, Трампты чара көрүүгө чакырды. Араб Лигасынын башкы катчысы Набил Фахми АКШнын президенти Дональд Трампты Израилдин палестиналыктарга карата саясатын ооздуктоого чакырды жана жакынкы чыгыш кыйроо чекитине жакындап калганын эскертти. Фахми Палестина маселесиндеги туңгуюк жана этиятсыздык менен күчөп бараткан абалдан улам аймак өтө кооптуу чекитке жеткенин айтты. Ал Трампты Израиль өкмөтүнүн экстремисттик амбицияларын ооздуктоого, мыйзамсыз конуштарды кеңейтүүнү токтотууга, 2025 жылга чейинки Газа тынчтык демилгесин колдоого жана оккупацияланган Батыш Сириядагы Израилдин чабуулдарын токтотууга чакырды. Фахми ошондой эле АКШ менен Ирандын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана сүйлөшүүлөргө тез кайтып келүүгө чакырды. Сирия Ливандагы жаңжалга аскердик кийлигишүү ыктымалын четке кагууда. Сирия Израилди да камтыган кеңири аймактык жаңжалга карабастан коңшу Ливанга түз аскердик кийлигишүүдөн баш тартты. Сириянын президенти Ахмед Аш-Шаара Ал Жазира телеканалына берген маегинде сириялык аскерлер чек арадан өтпөй турганын, бирок Дамасктын Бейрутка көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүү үчүн бир нече аскердик эмес көзүрлөрү бар экенин билдирди. Аш-Шаара Ливандагы туруксуздук Сирияга да жайылып кетиши мүмкүн экенин эскертип, ошол эле учурда мамлекеттин көзөмөлүнөн тышкары курал-жарактар бүткүл аймакка коргунуш келтирерин баса белгиледи. Ал Ливан өкмөтүнүн укук коргоо органдарына, курал-жарактарга жана согуш жана тынчтык боюнча чечимдерге карата өзгөчө ыйгарым укугу болушу керектигин айтты. Франция менен Испанияда токой өрттөрү кеңири масштабтуу эвакуацияга алып келди. Түштүк Европаны каптаган кыйратуучу жалын дубалы Франция менен Испанияны кыйраткан тарыхый токой өрттөрүнөн улам 325 миңден ашык адамды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур кылууда. Франциянын түштүк батышында болуп көрбөгөндөй жалын булуту туруксуз шамал жана чагылган жаратып, катуу жалынды Бордо метрополитен аймагына карай айдап жатат. Ал эми 40 градус ысык кризисти ого бетер күчөтүү коркунучун жаратууда. Өрттөн 2 француз өрт өчүрүүчүсү жана 1 испан жараны каза болду. Италияда кризис жээ күзөт топторун 400 туристти деңиз аркылуу эвакуациялоого мажбур кылды.
1: Спорт жаңылыктары.
0: Түркия Бразилияны жеңип, Улуттар Лигасында алтын медалга ээ болду. Түркиянын аялдар улуттук волейбол командасы Кытайдын Макао атайын административдик аймагында Бразилияны 3-1 эсебинде жеңип, Эл аралык волейбол федерациясынын волейбол боюнча Улуттар Лигасында 2-нче чемпиондугун жеңип алды. Чыгыш Азия оюндарынын куполундагы бул жеңиш Түркия

0: 2024 жылдагы Париж Олимпиадасында Бразилиядан коло медалга утулуп калган үчүн өч алуу болду. Бул жеңиш ошондой эле башкы машыктыруучу Даниэле Сантерелинин 2023 жылдан берки 3-чү алтын медалы болду. Президент Режеп Тайип Эрдоган коомчулук арасында Тордун ханышасы деп аталган команданы куттуктоо үчүн телефон чалып, алардын тарыхый жетишкендигин жана Түркияга алып келген сыймыгын жогору баалады. Бул жеңиш Түркиянын эл аралык волейбол аренасында алтын доорун дагы бекемдеди. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн акыркы маалыматтарын уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу каармандар, бүгүнкү программабызды Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын бийчи кыздарына сертификат тапшыруу аземине бөлдүк. Анда бир канча маектешүүбүз болгон, ошол маектешүүлөргө кулак салыңыздар.

0: Эң оолу Анкаранын Гөлбашы районундагы Ак Калпак билим берүү жана маданият уюмунун төрагасы Мошал Күвен мырзанын сөзүнө орун берели. Мошал мырза, саламатсызбы? Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын балдары кыргыз бийлерин үйрөнүп сертификат алышты. Сертификат тапшыруу аземине кимдер катышты? Балдардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Шыктуулар көп бекен?
1: Түркиянын Анкара борборунун Гөлбаш деген районунда жашаган биз кыргыздардын Гөлбашы кыргыздар Ак Калпак маданият жана билим берүү коомдугу деген бир коомдугубуз бар. Бул коомдук районда жашаган кыргыз балдарга кадимки кыргыздын улуттук оюндарыбызды бийлерин үйрөтөлү деп бир курс ачтык эле май ай ичинде. Ал курсубузду бүткөзүп, июнь айынын 20-сы курсиерлерибизге бир сертифика иш чарасы өткөздүк. Сертификат иш чарасыга районун акими, мэрдин биринчи орун басары, айыл өкмөтү, анан коомдуктардын темсилчилери, Гөлбашыда жашаган кыргыздар, Гөлбашында жашаган түрктөр дегендей көпчүлүктүн катышы менен гана жакшы бир иш чара өткөздүк. Буюрса бул бий үйрөтүү иш чарабызды дагы илгери айларда дагы баштатабыз. Куда буюрса мектептер ачылгандан кийин дагы неме бул курсубузду баштатабыз. Иншалла мындан кийинки курстарыбызга да балдарыбызды катыштырып, кадимки түрк дүйнөсүнүн бийлерини, казактын бийлерини, кыргыздын бийлери, өзбектин, түркмендин бийлери, түрктүн бийлери дегендей бүт улуттук бийлерди балдарыбызга үйрөтүп, анан кийин коомдуктун атыга гана жаштарыбыздан бир группа чыгарышты максаттайбыз. Ал группабыз мындан кийинки да тиги мааракелерде, мындай маданият күндөрүндө кыргыздын бийлерини бийлеп берет деп гана үмүт кылабыз. Биз буну бир эле өзүбүз эмес, буякта мэрлик менен, Гөлбашынын акимдиги менен жана бизге жардам берген коомдуктар менен бирге өткөзөбүз.
0: Бий менен эле чектелип калбастан комуз жана башка чыгармачылыктарга да балдарды тартасыздарбы? Анткени балдардын айрымдары бийге шыктуу болсо, башкасы музыкага, сүрөткө шыктуу болот эмеспи? Ошого жараша кеңейтесиздерби?
1: Ооба, туура айтасыз. Ар баланын, ар инсанын шыктары башка болот. Биз бир эле бий эмес, өткөн жылдары, өткөн айларда комуз курсу да өткөздүк. Бир 15-20 балабызга биринчи деңгээлде комуз курсу үйрөттүк. Алар эми буюрса дагы мектеп ачылгандан кийин мына бул 9-нчу айларда кайра гана комуз курсубузду баштатабыз. Экинчи деңгээлде дагы уста курстар алаптар. Мунун жанында тил үйрөтүү жөнүндө да коомдугубуздун аракеттери бар. Биыл май айына 3-нчү айдан 5-нчү айга чейин 3 айлык Кыргызстан, Түркия, Манас университети менен коомдугубуз бирге бир иш чара чыгарды. Мунда 3 айлык биз гана 500 кишиге онлайн тил курсу бердирдик. Тил курсуга Түркиянын ар бир жеринде жашаган кыргыздар катышты. Түркия сааты менен 7:00 баштап 9:00 чейин 2 сааттан 2 күндөн аптада 4 саат курс бердик. Бул 3 ай сүрдү. Кыргызстандагы Манас университетинин маалимдери тил курсу берди. Аларга да сертификат азыр университет тарабынан даярданып жатат.

0: Кумар айым, Анкаранын Көлбашы районунда жашаган кыргыздар каада салтты унутпай, улантууга аракет кылышат. Мына жакында эле кыз балдар үчүн бий курсу уюштурулуп, сертификаттарын алышты. Ал жерде чакан концерт уюштурулуп, сиз дагы чыгарма аткардыңыз. Аларды жакындан таанып жүрөсүз. Вандык кыргыздардын кыздары кыргыз бийлерин үйрөнө алыштыбы?
1: Саламатсыздарбы, Көлбашы мэриясынын материалдык колдоосу, ошондой эле Анкарадагы кыргыздардын маданият жана билим коомунун уюштуруусу менен ошол 2023 жылдан бери Түркияда жашаган вандык кыргыз туугандарыбыз үчүн ар түрдүү темадагы иш чаралар өткөрүлүп келе жатат. Мен дагы ошол 2023 жылдан бери алар менен чогуу иштешип, колумдан келген иш аракеттерди жасап жүрөм. Өткөн айда өткөрүлгөн ошол бий курсу Түркияда жашаган вандык кыргыздарыбыздын жаштар үчүн, балдар үчүн ошол кыргыздын улуттук маданиятын, улуттук өнөрүн улантуу, аларга таанытуу максатында уюштурулду. Өтө көп талап болду, катышуучулардын саны да аябай жогору болду. Менин оюмча бул бий темасында өткөрүлгөн биринчи курс болгондуктан өтө биз күтпөгөн жыйынтык болду деп ойлойм. Айрыкча могу жаш балдарга чоң мотивация болду деп дагы айта алабыз, анткени катышуучулардын 80% ушул балдар болду. Өтө чоң бир кубаныч, алар үчүн жаңы бир дүйнө ачылгандай болду деп ойлойм. Анан алардын ийгилиги же болбосо өздөштүрүүсү эми бул убакытка байланыштуу нерсе. Эгер бул курс улана бере турган болсо, жакшы жыйынтыктар болот деген үмүттөмүн.

0: Эзги аттуу чыгармачыл топ түзүп, жетектеп келесиз, андагы иштериңизден кеп сала кетсеңиз. Сиз комуз менен домбыраны бирдей чертип, түрк туугандарга чыгармаларыңызды тартуулап келесиз. Вандык кыргыздар да комуз домбура чертүүнү үйрөнүүгө ынтызар болуп жатышабы?
1: Рахмат Алмазаке, комуз кыргыз санатынын төл өнөрлөрүнүн бири. Кыргыз бул дүйнөдө жашаганча комуз дагы жашай берет деп ойлойм. Биз 2023 жылдан бери ушул ак калпак маданият жана билим коому жана Эзги академиясынын ортоктош аракети менен Түркиядагы кыргыздарга комуз өнөрүн үйрөтүү үчүн убакыты менен курстарды уюштуруп келе жатабыз. Кызыгуусу жакшы эле. Көлө адамга үйрөттүк, ичинде жакшы өздөштүрүп кеткендер дагы бар. Курска кайра кайра келип үйрөнөм, улантам деген кызыгуучулар дагы бар. Айрыкча мен балдардын келишин каалайт элем ушул курска. Анткени балдар ушул өнөрдү алып кетүүчүлөр, чын жырчаны улоочулар болгондуктан балдарга өтө басым жасайбыз. Балдардын дагы кызыгуусу жакшы. Убакыт менен бул нерсе өтө жакшы жыйынтыктар берет деген үмүттөмүн.

0: Алып баруучу Бактынур Хорасан айым буларга токтолду. Өзүңүздү тааныштырасызбы?
1: Саламатсыздарбы? Менин атым Бахтунур. Бахтунур Хорасан. Мен Түркияда төрөлүп өскөн кыргыздардамын. 20 жаштамын. Учурда Анкара Университетинде билим алам. Түркияда саламаттык сактоо тармагында билим алып, өзүмө өзгүлүксүз өстүрүүгө алакат кылчутам. Ванда төрөлүп, бул жерде 12 жыл жашадым. Ал эми акыркы 8 жылдан бери Анкарада жашап атам. Кыргыз тилинде, түрк тилинде жана орто деңгээлде ингилизче сүйлөйм. Түркияда төрөлүп өскөндүмдөн түрк тилин баарынан жакшы билем.
0: Сиз Вандан Анкарага келген кыргыздын кызы экенсиз. Түркияда кыргыз катары жашоо кандай экен? Түрк калкы бир туугандар деп бооруна тартабы?
1: Балалыгым Вандагы кыргыз айылында Улуу Памирде өткөнүнөн ал жакта кыргыз болуу мага башкача сезилчү эмес. Бирок Анкарага көчүп келгенде байкадым. Түркияда төрөлүп өсүп, түрк тилинде абдан таза сүйлөгөн кыргыз кызын адамдар көрө элек экен. Кыргызмын деп айтсам, иянда сен биздин экенсиң да деп жылуу кабыл алышат. Мектепте жана университетте дайыма түрк досторум менен бирге болдум. Олор мени эч качан бөтөндөшкөн жок. Ачыкыйла кыргызча үйрөнгүсү келген жана кыргыз тамактарын даамдап көрүүнү каалаган досторум аябай көп. Түрк элинин бизди эч качан бөлгөнүн көргөн жокмун. Олор бизди бөтөн эмес, чындап эле бир тууган катары көрүшөт.
0: Сиз вандык кыргыздардын иш чараларына алып баруучу болуп жүрөсүз. Эң акырында бийчилерге сертификат тапшыруу аземинде алып бардыңыз. Сизге бул кесип жагабы?
1: Ван кыргыздардын иш чараларында алып баруучу болуу мен үчүн абдан кызыктуу жумуш. Кээде толкунданып сүйлөөдө кыйналсам да, кыргыз кечелеринде алып баруу мен үчүн чоң сыймык. Түркияда өз мединетибизди жашатып, түрк элине таануту жана бул иште менин да салымым болгону мени сүйүндүрөт. Мен да бул иште көп нерсени үйрөнүп, өзүмдү өнүктүргүм келет. Келечекте мындан да жакшы иш чараларында чоң китилер менен иштешким келет.
0: Түркиядан Кыргызстанга саламыңызды, каалоо тилегиңизди айтасызбы?
1: Түркиядан ата мекенибиз Кыргызстанга, ал жактагы бардык мекендештерибизге жана бир туугандарыбызга жалынды салам жолдойм. Кыргызстандагы Рахманкул ханыбыздын уулу Мусабайке ысык салам жолдойм. Мен бул жерде төрөлүп өссөм да, ичимде дайыма ватан асети бар жана эң жакын заманда Кыргызстанга барып, ал көз жерлерди өз көзүм менен көрүүнү аябай каалайм. Кыргызстаныбызга ар дайым тынчылык, чын жүрөктөн ден соолук, бакыт жана амандык тилейм. Кайда жүрсөк да, жүрөбүз дайыма бирге.

0: Би үйрөтүүчү Даткайым Бейшеналиева айымдын маегине кулак салалы. Көл башыдагы кыргыздар менен кандайча таанышып калдыңыз?
1: Саламатсызбы. Түркиянын Анкара шаарында кыргыз студенттери жыл сайын шайлоо өткөрөбүз. Бул шайлоонун негизинде биз кыргыз студенттерин парламенттен тандайбыз. 2025-2026 окуу жылынын төрайымы болуп мен тандалгам. Биз парламент болуп көптөгөн иш-чараларды өткөргөнбүз. Бул иш-чаралардын биринде биз көл башындагы кыргыздардын өкүлдөрү менен тааныштык. Бул өкүлдөр көл башындагы кыргыздар үчүн комуз курсу, смал, көптөгөн курстар ачып турушат экен. Бул жылы Би курсун ача тургандыгы жана аларга мугалим керек болгондугу тууралуу билдиришти. Мен өзүмдүн кандидатурамды сунуштап, ошол менен мен көл башындагы кыргыздар менен таанышып калгам.
0: Көл башыдагы кыргыздар кыргыз каада салтын улантат бекен, эмнелерди көрө алдыңыз?
1: Ооба, каада салттарыбызды улантышат экен. Мен муну толугу менен көрө алдым деп ишенимдүү айта алам. Ал жакта кандаштарыбыз улуттук каада салтты өздөрүнүн өзгөчөлүгүн абдан бекем сактап улантып келишет экен. Буга өз көзүм менен күбө болдум. Эң биринчи эле тил маселесине токтолсом, албетте алар башка өлкөдө, башка чөйрөдө жашагандыктан тилинде бир аз өзгөрүүлөр, өздөрүнө гана мүнөздүү диалектилер бар экен. Тили биздин азыркы кыргыз тилине толугу менен окшош деп айта албайм. Бирок ошого карабастан биз бири бирибизди абдан жакшы түшүндүк. Ортодо эч кандай чоң тоскоолдук болгон жок. Кыргызча эле абдан сонун баарлашып жатты. Мындан тышкары алардын меймандостугу да өзгөчө сүк таантты. Бизди дароо эле өз үйлөрүнө төрүнө чакырып өзгөчө сый көрсөтүштү. Дастуркон үстүнө алардын тамак аш маданиятын да байкадым. Түркиянын жергиликтүү тамактары менен бирге өздөрүнүн түпкү кыргыз даамдарын дагы такыр унутпай үйлөрүндө дайым жасап турушат экен. Ал жерде өзүбүздүн тааныш даамдарды көрүп кудум өз үйүмдө жүргөндөй абдан жылуу сезимдер болду. Мындан тышкары эң кызыктуусу жана мени сыймыктандырганы алардын улуттук оюндарын сактап калганы болду. Ал жакта кыргыздарга таандык болгон Улуу Ордо оюнун дагы деле унутпай кадимкидей ойноп келишет экен. Муну көрүү мен үчүн күтүүсүз жана өзгөчө кубанычтуу окуя болду. Муну менен катар эле сырткы маданияты, кийим кечеси да сакталган. Өзгөчө кадимкидей эле башына ак калпак кийип, аны сыймык менен алып жүргөн эркек кишилерди көп көрдүм. Бул көрүнүштү көрүү мен үчүн өтө жагымдуу болду жана алардын кыргыз каада салттарын дагы деле улантып келе жаткандыгы тууралуу чоң бир далил болду деп эсептейм.
0: Бий тобуна канча кыз катышты? Алар үйрөнө алыштыбы?
1: Бийге болгон сүйүүм тууралуу айтсам, мен өзүм чыгармачыл үй бүлөдөн өсүп туулган. Ошол себептен би айтор кичинекей кезимден эле бийлегенди өзгөчө жакшы көрөм. Мектеп курагында ар кандай ийримдерге катышып, өзүмдү ушул багытта издеп баштагам. Бирок муну менен эле токтоп калган жокмун. Бул сүйүүмдү кесипкөй деңгээлге жеткирүү үчүн Би академиясында 3 жыл бою билим алдым. Ал жактан терең тажрыйба топтоп, талантымды курчуттум десем болот. Тынбай эмгектенүүнүн аркасында дал ушул академиянын өзүндө 2 рет хореограф, тактап айтканда би мугалим болуп иштөө бактысы буйруду. Мындан тышкары өзүм окуп жаткан окуу жайымда да атайын би тобу бар болчу. Ал жакта дагы 2 жыл бою мугалим катары студенттерге сабак берип, жетекчилик кылдым. Башкача айтканда, бий мен үчүн жөн гана хобби эмес, бул менин жашоомдун чоң бир бөлүгү. Ал эми курстун катышуучуларына келе турган болсок, жалпы эсеп менен 25 чукул катышуучу келди. Бул долбоордун өзгөчөлүгү ага тек гана кичинекей кыздар эмес, алардын апалары дагы келишти. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Эң башкысы жыйынтык бизди абдан кубантты. Катышуучулардын баардыгы кыска убакыттын ичинде бийлерди эң жогорку деңгээлде абдан таза үйрөнүп алышты. Сабактар ушунчалык шайыр, энергияга бай жана эң сонун форматта өттү. Курстун соңунда ар бир катышуучунун көзүндө кубанычты, бийге болгон кызыгууну көрдүм. Максатыбызга толук түрдө жеттик деп ишенимдүү түрдө айта аламын.
0: Даткайым айым, окууларыңызда ийгилик каалайм. Кыргыздын бийин Түркия жергесиндеги кыргыздарга эле эмес, деги эле үйрөнөм дегендин баарына үйрөтө беришиңизге тилектешмин. Урматтуу каармандар, өзүңүздөр күбө болгондой, Түркиядагы этникалык кыргыздар ата салтын унутпай, аны балдарына үйрөтүүгө аракет кылышат. Ылайым кыргыз салты Түркия жергесине жайыла берсин деген тилек менен уктуруубузду аяктайбыз.
2: түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, net-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.